Jan er træner, han må en bier. Jan er træner, han må en bier. Er træner, er træner, han må en bier. En må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, der Trainer.

kom, så ikke stå, så ikke stå med mig. I drikker noget af bier, nummer lader dig.

0: den laver vi lige net.
1: I kan komme i snow, for hun rent så var så kort. Und alles begge derer.
0: Stråserborg. I måske Stråserborg, okay?